importante gihapon kayo ang family time kuyog ni Jenya ug ang mga grandparents kuyog sa kuigsoon ug sister-in-law ni adto ta sa recital sa atong anak Jana ug si Jabiyap. Tanaw na to og yun sa nila pag-perform.

0: So Moto Higala, no, mga higala, ang add to tag, no, na gi-feature ni Mayor Jane Yap ang Flex and Flow, no. Isa na siya sa mga new businesses dere sa to ang syudad sa, actually dili siya new, 2022 pa man siya gi-open. Another, no, featuring of add to tag atong ipakita pod, no, another features add to tag, no, unsay mga bag-ong opportunity or bag-ong giabrihan nga mga businesses pod diri sa Tagbilaran City. Tanaw na to another add to tag nga vlog ni Mayor Jane Yap.
1: Nahita ba kag pagkaon para sa imong binuhi? Na ako'y place for you, kuyugi ko, add to tag. Dinhi sa Fortune Agri-Vet Supply, makakita ka og di kalidad nga animal feeds, veterinary medicines, vitamins ug daghan pang farm supplies nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga alagang hayop, bisan ug manok, baboy, iro, iring ug uban pang livestock. Naa sila'y mga produkto nga swak sa imong panginahanglan ug sa imong budget. Ug ang nindot pagyud, friendly ug knowledgeable ang mga staff nga anda mutabang ug muhatag ug tambag para sa hustong pag-atiman sa imong mga binuhi. Maong kung gusto kag kalidad nga produkto o kasaligan nga serbisyo, Fortune Agri-Vet Supply ang imong adtuon. So asa ba ta karon? Adto tag Fortune Agri-Vet Supply.

0: katabi-tabi sa daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tamuan sa mga opinyon.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinyon. Radyo Merkado.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
2: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ay, maputlan yun taani og suga kay usa na kabuwan, wa patakabayad.
1: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.

0: Grabe, yun ako makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wapay hassle, nakasave pa ko.
1: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ka ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahayo kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon.
1: Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birheng Maria sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo, Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iyang po kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iyang po kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iyang po kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iyang po kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iyang po kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berhing sa Guadalupe.
2: Ilang po mong kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalunay namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa masasayan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Mula ni kao sa mga babae na tanan, ubula ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunag sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bula ni kao sa mga babae na tanan, ubula ng sabang bunga sa tiyan mga sesto.
1: Himaya, Santa Maria, inangan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karun sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
2: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli nga kasing-kasing ni Maria.
2: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mga pagkataon ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, mong paghalad sa Diyosnon nga bata dito sa templo. Alang ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
2: Amahana mo na sa langit, pagdaigo ng imong alan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasaluwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasalo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan man sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan man sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, ubulaan mo sa pambunga sa tiyan mong ases.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amiga mga kasasal.
1: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
2: Santa Maria, ginainahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, igampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadang ato sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Maghimaya ka, Reyna. Inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo nga mga hinihinlan nga mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubog, nagahilak, dinininwalog sa mga luha. Daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon. Ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birhen Maria. Iampo kami sang Panginoon sa Dios.
2: Aramay mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
1: Magampo kita. O Diyos, kan sambong tang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatayo ng pagkabanhaw. Makakabota lang ka namo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria. Makasunod ang tasa ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Birhen. Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
2: Kristo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
2: Ginoo kaluyi kami.
1: Kristo pamatia kami.
2: Kristo pamatia kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
2: Kristo patalinghugi kami.
1: Diyos samahan sa kalangitan.
2: Kaluyi kami.
1: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
2: Kaluyi kami.
1: Diyos Espiritu Santo.
2: Kaluyi kami.
1: Santa Trinidad sa kadiyos.
2: Kaluyi kami.
1: Santa Maria.
2: Iampo mo kami.
1: Santa Inahan sa Dios.
2: Iampo mo kami.
1: Labing santa sa tanang mga ulay.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan ni Kristo.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan sa simbahan.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan sa grasya sa Dios.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan sa timos nga gugma.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan sa bugos nga kaputli.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan sa way bugto nga kaulay.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan nga sa sala wala mabuling.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan nga angay gugmaon.
2: Iampo mo kami.
1: Inahan inahan nga katingalangan, inahan sa mayong tambag, inahan sa magbubuhat, inahan sa manunubos, ulay nga sakala mulay ingon, ulay nga gitahod namo, ulay kang sa mga kadayganan giawit namo, ulay nga labing gamhanan, ulay nga labing maluluyon, ulay nga labing matinumanon, salamin sa kasantos, tinubdan sa kinaadman, hinundan sa amang kalipay, galis sa kinabuhing espirituhanon, galis sa kadungganan, mabulukong kalis sa paghalan, rosa nga dili matukid, lantawan ni David, lantawan nga garing, balay nga bulawan, arka sa kasabutan, ganghaan sa langit, bituin sa kabuntagon, kayuhan sa mga masakiton, dalangpanan sa mga makasasala, maglilipay sa mga naguol, hinabang sa mga Kristiyanos, rayna sa mga anghel, rayna sa mga patriarka, rayna sa mga propeta, rayna sa mga apostol, rayna sa mga martir, rayna sa mga konfisor, rayna sa mga ulay, rayna sa mga santos na tanan, rayna ang ipanamkong saway sa la nga panulundon, rayna ang gidalangan nga sa langit, rayna sa santos siyamat nga rosaryo, rayna sa kalinaw, kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo, kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
3: Patalinghugi kami Ginoo,
1: kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
3: Kaluhi kami,
1: iampo kami santa nga inahan sa Diyos.
3: Armahimo kami takos sa mga saad ni Jesus Kristo.
1: Magampo kita, o Ginoong Diyos, itugot ka namong imong mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamani ni Santa Maria kanunayng ulay. Agakam kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
4: Way balinay, diway ardi kanunay.
5: Hay nak, umusta naman ka din ha?
6: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Makayol ko.
5: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
6: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalib yung hanang para sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
5: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Kaya salamat po sa Diyos nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunhan yun, gikul pa, hindi ko maayo eh. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gindi kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayo o galingon na is small cast lang.
6: Mahay di ay ma, maayot ka di ay na maulag imong nga sinati.
5: Maulag ginak, maugyon na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidyul po siya o angiogram sunong simana.
6: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
7: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo. sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong Tulumanon Tagbilaran by Night. Karong adlaw nga Sabado, mga higala. Pitsa DC 8 sa Hulyo 2026. Kininausab si Alin Doidora Magabanuban. Hangtod sa alas 11 sa gabi eh. Maghantod sa labing umahe mga panghitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Mga nagunang mga balita usab gikan sa itong mga TBN reporters nga mahatod silang tagsitagsa ka mga nahipos nga balita karong nga mga orasa. Kumusta itong mga suking tipibinaw sa tibuok kalibutan nga nagpabinaw pinagi sa dial sa inyong mga radio sa 1161 sa atong mga online stream, atong online viewers sa Facebook Live sa DYRD Bohol ang kasaligan na Facebook. Maingon man sa itong

0: akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man ko mobayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala dayon ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawan ni nako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
5: Mauna gi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
4: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
5: Wala pre, magpagama pa ko.
4: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba.
5: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka ana pre.
5: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Auna naman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo, dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsun ko, kumusta ka mong tanan? Ano lang sabi kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala ug pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan ato nga pasalamatan ang atong langitong Amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa gasa sa kinabuhi labi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato sa mga financial aspect nga din usab siya nagatubag sa atong mga panginanglanon. Sa kalinaw, sa tuntag sa tagsa ka mga kaugalingon, pamuyo sa atong nasod nga Pilipinhon o bisan pa sa tibuok kalibutan. Ato day nga i-greet ang ato nga mga viewers tungod lagi kay live kita sa ato nga Facebook page din his sa Station DYRD. No, ang DYRD, ang kasaligan Facebook. Nganha sa akong mga brothers, no, si Peter o si Misael, pumatong nagalawig karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga barko diha, no, o usab. Good morning and happy listening to nang nila Inting Quiapo, Dinis Quiapo, Angeli Paho, Darts Chung Paho diha sa Consolacion Cebu, no. Lanog-lanog ta diha ug usab atong timbaya usab nino ni Rico ug ni Marilo Antone ug usab diha ni Carlito, no, dododododoy, no, Amudia nga naga sunod usab sa ato nga programa ug mayong pagpaminaw day usab, no. I would like to greet a blessed Sunday to our regional director of the Department of Agrarian Reform, to RD Melvin Castor Silvestre, no. So good morning po RD at saka kay Dave, no, Silvestre at ni Mark Lister Mabilin. Good morning po, no, hoping that you are watching and listening to this program. So ato usab nga pagtimbaya ngadto sa ato nga mga kaigsuonan nga nagatubay sa atong programa, no. Good morning diha ni Kagawad Wing Ocea, no, ni Pariwing diha sa Barangay Mansaksa, ug usab diha ni Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugon. Ug usab may pagpaminaw diha ni Sister Nida Recio, no, ug diha ni Angke, ni Manoy Bini ug ni Edith Sanchez nga naga sunod usab sa ato nga programa. Ug usab may pagpaminaw diha ni Dindo ug ni Edsel Inting. Ug usab diha may pagpaminaw diha ni Bradlando ug ni Villa Sanchez. Ug usab may pagpaminaw diha nganha ni Brad Art ug ni Sister Tani Amuncio ni Baby Barikwatro, no. Good morning to Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen. Ug usab sa banay diha ni Judge Raul Barbaruna, ingon man usab diha sa banay ni Judge Glenn Pergamino nga mauni ang gadako karon sa Bible Apostolate dinhi sa ato nga diocese sa Tagbilaran. Ug usab may pagpaminaw diha ni Brad Idilumba sa iyang Edelweiss Radiatory Repair Shop sa Corner Tamblot o J. Clarence Street. Ug usab diha haduol sa Campo Dagohoy. Good morning to nung Bibin Inting, ni nang Ester Daleng, ni Mr. Rezan Lumuntad, ni Vlad Sami o ni Lilibeth Cal. Sa Klinista Family, mga pagpaminaw diha, ni Kagawad Sipring o ni Claudette diha. I think na pa sila sa Norway karo, no? Oh, I think sa asa ni sila, no? Ugusab, may pagpaminaw diha ni Kagawad or Kapitan Lando, klinista diha sa poblasyon sa lungsod sa Panglao. Nilang sini sa Rabia Cabases, good morning, Nuboy Pilo Pumatong, Narlin Inting Puhas. Ugusab, may pagpaminaw ni Amon o ni Abit Pumatong diha. Ugusab ni Manoy Ben o Bita Pumatong. Ugusab diha ni Mr. Floro Balagulan diha sa Antequera. Ugusab, may pagpaminaw diha sa atong mahigala sa Montanya Baclayon. Good morning diha ni sa Talag sa family ni Ma'am Flora diha. Ugusab diha ni Tikyo. Ugusab diha ni Engineer Bibo Tapali ug ni Ma'am Che Gingging Uba. Sa atong mahigala usab diha sa PMI Caligius Bohol ngadto ni Attorney Florisel Podot, ni Captain Jose Wege City, Ma'am Sisi Lumotos, ni Ma'am Flor Arancon bisag mi-retire na rin. Ugusab diha ni Ma'am Inday. Ugusab diha ni Engineer Jose Suelio. Ni Nono og ni Marilyn Paumig, may pagpaminaw og usab diha sa atong mahigala sa Katipunan Mansasa ni Vidya Rimulador Biloy, Esteroli Rimulador, Boy Villamor og ni John Mill. Og usab diha ni Sir Annie Corrales sa Poblasyon 3. Good morning. Og usab diha ni Ma'am Bibi Adaptar, Sir Emil Romero, Ma'am Jean Illorente og Salvio Madanggit diha sa lungsod sa Balilihan. Og usab diha ni nung Salbi og Nestor Sima Franca. Mr. Zaldi Torion, good morning. Ugusab diha ni Ma'am Inday Sumaylo sa mga lumilihok sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong director Father Julius Lupot. Ugusab diha sa kanihing mga director Father Victor Turalba og ni Father Boots Palapar. Good morning ni Ma'am Chita Maniwang. Good morning Puli Garsuta, ni Dolce Camatso, Sonia Kapirig, Lita Turalba og ni Father Darwin Gitgano. Good morning. Ugusab sa itong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform sa tanan na to diha ng mga kahigalaan, no? Ni Boy Hill ug Marifil Torero, good morning. Hill Bungato usab ug may pagpaminaw diha ni Helen Sumampong bisag mi-retire ni sila, no? Ni Churing Adaptar, ni Los Gomez, ni Dani Ofisiplo, ni Ason is Tocado Norunyo, og ni Sir John, good morning diha ninyo, no? O usab diha ni Nise, ni Manoy Cris, og ni Aika Paredes. O usab diha mga pagpaminaw ni Fe Torigusa, ni Francis Baugbog des Kankatak, ni Dudong Concepcion, diha sa Tip-Tip, no? O usab, atong higala usab diha nila ni Tony Maligsa, ni Yopi og ni Sir John Gies, no? Og usab diha ni Dudong og Babit Gudes, ni Kagawad Maluho Mamil, good morning, og ni Kagawad Jaime, no? Ni nang Asunsyon Apostol de sa Cortes, good morning. Ni Dudong og Fe Ilaya, salamat kayo sa lamian nga pagkaon diha atong piyesta, no? Og usab diha ni Sir Ide og ni Joey Burha, good morning. Og usab diha ni pagpaminaw usab diha ni former congressman Edgar Chato og ni Ma'am Purisa, ni Brad Atoy Kusap diha, ni Engineer Stephen Cubilo, ni Sir Minard Butalin, ninong Hile Bertumen og ninong Manuel Bertumen, good morning. Og usab diha ni Ruel Helen Nicole og Chelsea Pumatong, ni nang Wilma Gran, ni John Marta Gadiad, ni Nilo Pamaong, Ikon Edwin og Walay Inteng, ni Jessica og ni Hidi Asero Mamayit og ni Sir Buboy Likong. Og usab good morning diha ni Sir Argio Milissimo, good morning. Og usab diha ni sa ato mahigala diha sa Barangay Kuguno sa mga dakal-dakal diha ni Brad Tuyong og ni Nanit dakal-dakal diha, no, ni Ma'am Norma Beldia. Ugusab diha may pagpaminaw, no, sa atong mahigala sa Kaingit Bindors, ni Sarya Utuan Liklik Arado, Imiat Uge Susan Barimbao, Mayet Suarez Aida Tirante, Brad Ula, ining diha sila tumulak pitoy ni luwag. Good morning, Andes og Dili August Junior og Bertie Cable og usab ni Isoy ni luwag, Tito ni luwag og Ryan ni luwag diha nga naminaw sab sa ato nga tulumanon ni Titi Tony Sarabia, mayong pagpaminaw no ni retired provincial prosecutor Macario de Lusa og usab diha mayong pagpaminaw ni mayong pagpaminaw usab diha ni Dr. Caroline May Dacquiono ni Brad Eprin Tabaong og usab diha good morning ni Daisy Ungkog og ni Arman Kadayday no ato dinhing gipahibalo no ang kamatayon ni Theophanes Ribosura Dudong Tulop namatay ni atong Hulyo 13, 2026 no ang iyang haya anaa sa iyang residence sa Rosario Cortes no ang lubong karong umabot nga Hulyo 22, 2026 ala una sa hapon didto sa Cortes Cemetery no ang nagpasibya ini si Eugenia Tulop ang asawa gipaagi ni Brad Gilbert Tulop. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Dinjikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13 versikulo 24 ngadto sa 43. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi dito sa iyang uma. Usa niya na kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway mito og misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya umingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma busa diin mangikan ang mga sagbot. Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, mapil unyang kaibot ang mga trigo. Pasagdin ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ane, kay ingnon kura unya ang mga mangangane, ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini o gilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo o hipusa didto sa akong kamalig. Unya misugilon si Jesus o laing sambingay, ang gingarian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso, gikuha kini sa usa ka tawo og gipugas didto sa iyang uma ug sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab kanila og laing sambingay, ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan, gikuha kini sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga hari na hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon ining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kun dili pinagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako mga sambingay kun makigsulti ako kanila. Sugilan ko silag mga butanga wala pahibaloe sukad mabuhat ang kalibutan. Unya mibiya si Jesus sa mga tao og misulod sa balay ang iyang mga tinunan midol kaniya og miingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay, may tungod sa mga sagbot sa uma. Si Jesus mitubang, ang tao nga nagpugas sa mayong binhi mao ang anak sa tao ug ang uma mao ang kalibutan. Ang mayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon mausab kini ang may tabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo siyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. ingon man ang tanan nga naggabuhat og daotan, ug gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab, diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalungan kamo. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karon aniya na kita sa ika-16 nga Domingo, no, sa ordinaryo nga adlaw sa atong liturgical calendar. Ugani karon, no, ang anniversary, no, ordination anniversary ni Father Felix Wally Salisi Jr., Father Marcelo Operiano Jr., Father Joselito Masula, Father Aljan Minyosa, Father Joselito Clemen, og Father Delphin Habines Pachem. So, maigsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot og mga sambingay. Ang sambingay, kung gitawag na itong parabol, usani sa gitawag na ito nga figure of speech diha sa Biblia. Kadili tanan nga masabot na ito sa Biblia nga literal ang pagsabot. Lagi sa ako, to, sa ako nang gisulti sa unahan o sa pilang mga higayon nga diin kita nagsibya nga ang rason nga no nga daghan kayo karon ang mga lain-laing relihiyon, I think more than 50,000 na tungod sa ilang private interpretation of the Bible o kining gitawag nato nga ilang kinaugalingon or pribado nga pagsabot may tungod sa Biblia. So dili tanan nga bahin sa Biblia nga literal ang pagsabot. Dunay gitawag na tog mga hulad pamulong kon figure of speech maigsuon ko diha sa Biblia. Maigsuon ko unang sambingay nga gisgutan ni Kristo mao kining may tungod sa pagsabod sa maayong binhi. Unya, on the other hand, doon na po'y may surikbot. Doon ay naghupo-hupo nga nagtagod pod, nagpugas pod, o binhi nga mao ang mga sagbot. Mauna nga, sa'yo nahitabo, pagkatubo na sa maayong binhi, dito pod nakitaan nga doon ay lain nga tanom nga mitubo dungan sa trigo maigsuon ko o kadtumao ang mga sagbot. Mao na nga mingon dito ang mga gitawag nato nga mga nagtrabaho dito sa uma nga nangutana ngadto sa ilang amo nga gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot. Siya mitubag nga ayaw lang. Kaysa kaulahian, atong anihon ang mga maayong binhi, ilain nato ang trigo ug ilain usab nato ang mga sagbot. Maigsoon ko, klaro kayo kini, naghisgot sa umabot nga panghitabo, ilabi na sa katapusan sa kalibutan. Nga maigsoon ko, inunta lang nga niining kalibutan na nagsagol na yung mga maayo na po yung mga daotan. Mauna nga mingon diha nga pasagde lang sila ang mga daotan kay basin o maamong ang mga maayo. Anyway, sa katapusan, ilain man ang mga maayo o mga buhat o ilain ang mga daotan. Klaro kayo na diha gilatid sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36 ngatos 46 nga ilain ang mga maayo o ilain ang mga daotan. So mao kini maigsuon ko nga ang una nga sambingay maigsuon ko, nga gisgutan ni Kristo maigsuon ko. Ug daghan pang mga sambingay nga gisgutan din he. Ug gani sa katapusang bahin sa tong ebanghelyo, naghisgot din he, no? Gihatagan din he og kahulugan kung kinsa ang nagsabod, kinsa ang mga ngane, unsa ang binhe, etc., etc. So mo na may igsoon ko nga di ay kita gitagaan og painumdom sa atong Ginoo nga di ay sa atong kinabuhi ato siyang iuban kanunay sa atong mga gimbuhaton tungod og alang sa pagdaig sa iyang ngalan. Maigsoon ko, anay gapon kamo, nagtubay sa ato nga tulumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya din he sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate din he sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Alang sa itong mga viewers, no, kindly like and i-share ang ato nga tulumanon aron pod kini mapaambit ngadto sa uban nato nga mga tigpaminawan o nag-view sa ato nga programa. Maigsoon ko, magpadayon ta. Kining mahitungod sa pagkaon sa karne o kining gitawag na itong dinuguan. Usa-usab kini sa mga pagtulunan nga ang atong maigsoon nga mga sabadista nagbawal ini. Nga kuno, kitang mga Katoliko nakasupak sa maong sugo, nakasupak sa maong pagtulunan tungod kay anaa mabasa sumala sa balaang kasulatan nga nagbawal gyud pagkaon og karne sa baboy og maigsuon ko ang paghimo niini dako og supak sa kabubuton sa Dios. Ngano man kun imong basahon dias Leviticus kapitulo 11 versikulo 7 ngadto sa 8, giingon din he nga karne sa baboy dili ipakaon, sumala sa balaod. Og sa Leviticus kapitulo 17 versikulo 13 ngadto sa 14, dugo dili ipakaon. Ah, siyempre, dugo imnon manguna. Kini bang dinuguan mo gipasabot ini? Kini dugo-dugo mo gipasabot ini nga dili ipakaon. Kana bang giluto na? Ngano man nga dili ipakaon? Unsay rason nila nga dili ipakaon? Una, kay kini mahugaw. Okay? That's the main reason why gidili nila ang pagkaon o pagkaon sa karne nga baboy nga niluto na o sa dinuguan tungod maigsoon ko kaysa whole chapter of Leviticus chapter 11, maigsuon ko ang rason ana ngano nga dili ipakaon tungod kay hugaw. Ikaduha, ang mananap ug ang dugo niini paggagamiton sa paghalad. Leviticus kapitulo 17 versikulo 10 ngadto sa 11. So, mao na ikadawang rason ngano nga gibawal ang pagkaon sa karne sa baboy og usab niining gitawag nato og dugo-dugo or dinuguan. So, those are the two reasons ngano nga bawal ang pagkaon sa karne sa baboy o sa dinuguan. Okay. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Ug muingon ta nga ang rason kay kini mahugaw. Giingon sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 7, Versikulo 19. Giingon din he ni Kristo nga ginalinisan na ang kahugawan ni ini. Unsa? Ug muingon ta nga ang rason tungod kay kini mahugaw, ang atong Ginoo pinagi sa Ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 7, Versikulo 19, ginaingon ug nag-ingon nga ginalinisan na ang kahugawan ni ini pinaagi ni Kristo. So, mo ni maigsoon ko nga rason o muingon ta nga mahugaw, gihinluan na ang tanan. Gani, in connection ining pagkasulte nga ginalinisan na ang tanan, niya mabasa na to sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 10, versikulo 9. Okay. Unsay atong mabasa ini? Tuguti ko nga mabasa. Pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa hope, misaka si Pedro sa atop sa balay aron pagampo. Gigutom siya ug buot mukaon ug samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siya ug pananawon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini, diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga naglakat ug nagkamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, "Hala Pedro, pag-ihaw ug kaon diha." Versikulo 14. Apan si Pedro mitubag, "Dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw." Tanawa ha, kini in connection ne

undiha. Versikulo 14. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsang nga giilang mahugaw. So, hingrason si Pedro. Ang tingog miingon kaniya pag-usab. Kinsa man to ang Dios? Unsay giingon? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Unsa? Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Klaro ni kayo. Asa ni mabasa? Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 10, Versikulo 9, ngadto sa 15. So, if the reason is mahugaw, klaro sa Buhat, Kapitulo 10, Versikulo 9, ngadto sa 15, nga ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Sato pa, pwede na. Pero nabaya po yung mga exceptions o maghisgot ang karne sa baboy. Ang mga high blood in town, no? Bawal man nila. So, exempted po sila ini. Pero ang ato lang ini ba nga gitan-aw nato ang kahulugan kung unsa ang giingon diya sumala sa balaang kasulatan. If that's the reason, nga nung dili ipakaon tungod kay mahugaw, aw, maigsoon ko ang Ginoo nag-ingon nga ang tanangil na linisa na umingon diya sa Buhat sa mga Apostoles nga ayaw isipa nga mahugaw ang tanan nga gihinluan na sa Dios. Nya atong basahon din sumala sa balaang kasulatan, sumala sa mga teksto sa Biblia, kung doon na bagyo'y nagmatuod ni ini, nga okay na nga kanon, nga wana idili. Ug muingon sila, kaya mamang po ni ilang rason nga, the reason also nga dili ipakaon ang dugo, maigsoon ko, dili kini absoluto sa Old Testament as what they have said sa ilang gisulte nga kuno istrikto nga dili gyud ipakaon sumala sa daang testamento. Pero mapamatud-an nga mabasa nato sa Leviticus Kapitulo 10 Versikulo 18, dugo ipakaon sulod sa templo. Ana, tanawa ha? So dili pud absoluto, umingon sila nga absoluto. No. Kay sumala sa gingon sa Leviticus Osbonako, Kapitulo 10, Versikulo 18, dugo ipakaon sa templo. So, dili absoluto. So, money may igsoon ko nga, mingon tingalita nga, gawas pa ni ine, nga nagiskot ang Leviticus Kapitulo 10, Versikulo 18, nga dugo ipakaon sa templo. Tingali makapunguta na punta. Are they other texts from the Bible? Do na ba'y mga lain nga mga sitas or mga teksto sumala sa Biblia nga nagsuporta nga pwede na nga kanon ang karne sa baboy? Maigsoon ko. Mismo si San Pablo. Sa Roma, Kapitulo 14, Versikulo 3. Sulat ni San Pablo nga to sa taga-Roma. Kapitulo 14, Versikulo 3. Unsa giingon din eh? Gidawat na sa Dios ang pagkaon bisan unsa. No? So, muna isulti ni San Pablo. Gawas pa katong sulti sa Ginoo pinaagi ni San Pedro sa Buhat Kapitulo 10 Versikulo 14 ngadto sa 15 nga Pedro ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan na sa Dios. So, klaro kayo din he. Lain ni apa? Sa 1 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 25

0: o versículo 27. Unsay gyud ang dinhi? Sulat gyapon ni San Pablo. Unsay sulti ni San Pablo? Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pagtagad sa inyong konsensya. So, unsay gingon diha? Makahimo kamo pagkaon bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pagtagad sa inyong konsensya. Kay matun pa, kay ang tanang butang maayo, 1 Timoteo or unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 5. So, mauni may igsuon ko ang gingon ni San Pablo. Midugang pa si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa Roma, Kapitulo 14, Versikulo 14 o Versikulo 17. Unsay gingon din he? Walay pagkaon nga mahugaw kundili ang imong hunahuna. Kay ang gingharian sa Dios dili sa pagkaon ug sa pag-inom, diha lamang sa katarong. So klaro kayo. Unsa gingon ni San Pablo? Niya pay sulti ni Kristo sa iyang ebanghelyo. Sumala ni San Lucas Kapitulo 10, Versikulo 8. Unsa gingon din he? Kun muadto kamo sa lungsod o dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. No? Kaon sa idalit kaninyo. Sa ato pa, we can expect nga kining pagingon nga idalit kaninyo, maigsoon ko, makarne mana o dili karne. Sa baboy. Nay ubang pagkaon tingali ni ini. Pero nagpasabot kini. That is an indication nga pwede na nga kanon ang niluto nga karne nga baboy. Kalagi, sa ato nang isulti sa unahan, doon ay grupo nga nagdili ni ini nga mao ang atong maigsuon nga mga sabadista. Doon na sila'y pagtulunan nga ang adlaw sa Saturday mao ang adlaw ipapahulay nga og boto naon kana gitudlo lang pinagi ni Moises og karon ni apod kining maong pagtulunan mahitungod sa pagkaon. Ni apa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 11 Versikulo 41. Unsay gisulti nini? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabos ug mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Sa ato pa ang but ipasabot ini mga plato o tasa nga ihatag nagpasabot ni sa pagkaon. Irregardless og unsa nga pagkaon. As long nga makaayo kini sa tao. Muna nga lagi sa ako nang gikasulti, waman po ni magpasabot nga too much po ang atong kanon sa karne nga baboy kay do naman po'y sad effect ine. Ang ato lang aho nang gisulti sa unahan, nga ato lang dinhing gitanaw unsa gyud ang pagtulunan sumala sa balaang kasulatan kay mauman po ni gipakadak-an sa tumaigsoon ng mga sabadista nga bawal gyud kuno ang pagkaon sa karne nga baboy o ingon man usab sa dinuguan. Okay. Niya midugang pa si San Pablo. Sa 1 Corinto Kapitulo 6 Versikulo 13, gingon din he, ang pagkaon alang sa tiyan o ang tiyan alang sa pagkaon. Klaro kayo. Muna nga, ayaw ninyo didi nga ang tao mukaon sa sudan nga karne nga baboy. Ug sa Kolosas Kapitulo 2 Versikulo 14 ngadto sa 16, sa bag-ong tugon, dili na kita pagahukman bahin sa pagkaon. Kay ila man gud puning gitagaan og dako nga emphasis nga kuno og dili ta maka tuman unsa ang gilatid diha sumala sa balaang kasulatan. Of course, matod pa nila, may impyerno gyud ang tao. Mao man ilang patakaran nga kadtong nagasupak unsa ang kabubuton sa Dios, siya mahitumpawak ngadto sa kadautan. So mao nay atong gibarugan ini, ug mao nay atong gipasabot dinhi, labi na ining mahitungod sa pagkaon nga maoy ilang gipakadak-an usab. Okay. Sa katapusang bahin sa kalibutan, ilabi na sa pagbalik ni Kristo aron paghukom sa mga buhi og sa mga nangamatay na. Kung imong basihan diya sa paghukom niya sumala sa Pinadayag Kapitulo 20, Versikulo 11 nga to sa 12 o 2 Korinto Kapitulo 5 Versikulo 10. Unsa gingon din eh. Kita hukman pinasikad sa mga binuhatan. Ha? Mabitaw na nga kung imong basahon sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36 ngadto sa 46. No? Atong hilngon ini. Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 24 Versikulo 31 ngadto sa 46 rather, no? Unsay mabasa na to din he? Nga inig-anhi ni Kristo iyang bahinon sa duha ka bahin ang mga tao atol sa iyang paghukom. Ang mga matarong diha siyang tuong nga dapit, ug ang mga dautan diha sa iyang wala nga dapit. Mao to moingon si Kristo nga sa iyang mga sa diha sa mga tao sa iyang tuong nga dapit, dayon kamo, ambit kamo sa kalipay sa akong gingharian. Kay samtang dito ko sa kalibutan, gigutom ako o ginyo akong gipakaon, giuhaw ako o ginyo akong gipainom, nabilanggo ako o ginyo akong gibisitahan, o guban pa, etc. Motang wingon diha ang mga tao sa tuong dapit sa tuong Ginoo. Ginoo, ganus amang ka makadto sa kalibutan nga gigutom ka, amo kang gipakaon, giuhaw ka, amo kang gipainom, o guban pa. Unsay tubag ni Kristo? Unsay imong gihimo sa labing ubos sa imong igsoon? Imo kanang gihimo ngari kanako. Ug diya siyang wala nga dapit, muingon siya nga, lakaw kamo. Adto kamo sa dapit diin kamo magaantos. Sa kainit, sa kalayo, kay samtang gigutom ako, wala ako ninyo pakana, giuhaw ako, wala ako ninyo paimna, nabilanggo ako, wala ako ninyo bisitahe, o uban pa. Ugmingon ang mga tao diya siyang wala nga dapit, Lord, ganus amang kamayadto sa kalibutan nga gigutom ka, wala ka na mo pakana, giuhaw ka, wala ka na mo paimna, o uban pa. Maugya po itubag ni Kristo. Unsay gihimo nimo sa labing ubos sa imong isig kataw, imo kanang gihimo ngari kanako. Unsa may but ipasabot ini? Unsa may atong gitagaan o dako nga emphasis may tungod ini? Nga di ay sa katapusang bahin sa kalibutan nga diin si Kristo maghukom kanato nga mga buhi o mga nangamatay, ang iyang nga basihanan sa paghukom mao ang atong mga binuhatan. Dili mahitungod sa pagkaon. Kaya nga naman, ila man ang gipakadak-an. Mahitungod sa pagkaon. Pero ang gipakadak-an ni Kristo sa iya unya nga paghukom nato sa umabot nga katapusan sa kalibutan mao ang atong mga binuhatan. Either dautan or maayo ang atong binuhatan. So mo ni Migsoon. No? So mo kini nga di ay kining gitawag nato, no, when we talk about kanang kay ang rason pud nga ngano nga kanang bawal ang pagkaon tungod kay ang mananap ug ang dugo niini mao man ang gamiton sa paghalad, di ba? Usa-usab kana. But please take note nga kana nga balaod pinaagi ni Moises nga pagagamiton ang mananap ug ang dugo niini sa paghalad. Maigsoon ko, maunay gitawag na itong ceremonial law. When we talk about ceremonial law, meaning changeable, dili permanent. Maulang na ang gihalad. Diha sa Daang Testamento, ang mananap o ang dugo ni ini. Maubitaw na nga katong maong mga halad nga pinagi sa mananap o ang dugo ni ini, sumala sa Hebrohanon Kapitulo 10, versikulo 9, ang sakripisyo nga sinunog, katong laging pinagi sa mananap o sa dugo ni ini, gipapas na o giilisan sa bagong sakripisyo ang sakripisyo ni Kristo. So, mao ni maigsuon ko nga gipulihan kadtong maong halad, meaning wa natoy bile tungod kay gipulihan na kini sa halad ni Kristo nga mao ang iyang paghimo sa katapusang panihapon nga mao ang gitawag natog unbloody sacrifice ug ang iyang paglansang ug ang kamatayo ni Kristo dito sa cross nga mao ang gitawag nato og bloody sacrifice, ang sakripisyo ni Kristo. So kadtong maong sakripisyo sa daang tugon nga ilang paggagamiton ang mananap ug ang dugo niini, kadto is only is ceremonial law o katong maong sakripisyo gipapas na o gipulihan sa sakripisyo ni Kristo nga mao ang dili dugoon nga sakripisyo o ang dugoon nga sakripisyo. Ang dili dugoon nga sakripisyo mao ang iyang katapusang panihapon nga ginahimo, o ang dugoon nga sakripisyo mao ang iyang kamatayon didto sa cross. Mao ni nagpapas ini. Umaw na yung rason ninyo nga gidili ang pagkaon sa karne sa baboy o ang dugo-dugo o ang dinuguan, kinigipapas na tungod kay part and parcel na sa sakripisyo sa daang tugon nga pinaagi sa pagsunog ni ini dito sa halaran. So gipulihan na sa sakripisyo ni Kristo. Una, kadtong dili dugoon nga sakripisyo nga mao ang katapusang panihapon, ug ang dugoon nga sakripisyo mao ang kamatayon niya dito sa cross. Ang kamatayon niya sa cross kausara. No? Kausara. While ang dili dugoon nga sakripisyo nga gitudlo o gibili ni Kristo kanato nga mao ang katapusang panihapon nga mao ang pagtipik-tipik sa tinapay o kining gitawag na itong Sagrada Eucharistia, ang santos nga misa maigsoon ko, nagpabilin ka na hangtod bisan karong panahona. Kay mao ka na ang gisugo ni Kristo. Nga buhatan ninyo ka na. Buhatan ninyo aron sa paghandom kanako. Sumaw ni Megson ko nga nakahatag ni o ligon pagyud nga rason. Kay kun ang ilang gamiton nga mao ang paghalad sa mananap pinagi og usab sa dugo, no, maigsoon ko nga ang rason nga no nga dili ipakaon, maigsoon ko wa na na damor nga ipakaon na. Kay ngano man giilisa na sa sakripisyo ni Kristo ang sakripisyo sa daang tugon. So mao ni maigsoon ko nga moingon ta nga pwede na. Oh, di man inyo pwede kasi ginaman tagkaon o karnes baboy, no? Pero with limitation. Kay doon naman po ipikto kung palabian nato sa atong gitawag na to o health reason. Maigson ko, before tamo end sa... Before tamuen sa atong istorya, ato nga itimbaya, no, ang atong nga mga viewers, no? Kay nagkuan in tanpod sila, nagsakripisyo in tanpod sila aron makuha, no? Ngadto ni Alejandro Quizon, good morning DYRD. Dayon ni Hilbongs Fulyedo Bungato, good morning Doc Ronald, inting pumatong na minaw midiri sa Tawala Panglao while namalihin og kanding, no, good morning diha Hilbongs, no, dayon ang executive assistant ni governor Cipriano Clinista, good morning Doc, we're listening here in Asker, Norway. Atua deron silang Claudet sa ko ano. Dayon Julius Madangge, isi Madanggit, no? Grabe paspasa ka mo sulti Doc. Fast forward man hehehe. So uguban pa so Julius ano, sa ato nga mga other listeners and viewers, no? Ang uban ani Bert makita makuan pa Bert mura magug na pa may before ani nga murag usahay di na ma capture, no, so kasi na pa yung mga previous ana, no. Nila ni Rachel Siplon diha, good morning, no, kay tingi sige ni sila og view sa ato nga programa ana. Okay. So, namanggoy ko na ni tendency ba nga hinlabay na mo pero di na nato ma-capture, no, tungod kay milabay na diha sa ato nga screen. Maigson ko wala tay panahon sa ngalan sa kong kauban sa Pikislawak ni Brad Gilbert Tulop, no. But before, no, atong ipaybalo din ay pagbalik, no, nga ang kamatayon ni Theophanes Ribosura Dudong Tulop, namatay atong Hulyo 13, 2026, ang iyang haya ang nakaroon sa iyang panimalay sa Rosario Cortes, no? Ang lubong, July 22, 2026, alauna sa hapon dito sa Cortes Cemetery. Nagpasibya iyang asawa si Eugenia Tulop, gipaagi ni Brad Gilbert Tulop. Maigsun ko, walang yutay panahon sa ngalan sa kong kauban sa Pikislawak, Brad Gilbert Tulop, siyang kaubanan, kagawad, Jirikahes, kining ni Brad, kuan usab, no, ni Maiko Taray, no, good morning, diha, Brad Maiko. Kining inyong ubos ngigsun, si Brad Ronald, inting pumatong, muingonan ka ninyong ngaunta, ang Diyos, manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kan natong tanan.
2: Oh, wa na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
3: Pag Energon Z Plus, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus.
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang katauhan sa kalibutan wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong ug pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagad ug pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magambota, maluluyon og mahigmaon ang amahan nga langit nun. Nagapasalamat kami kanimo nga ikalipay mo pinaagi nining buhata ang panaghiusa sa imong mga katawan aron paghimaya sa imong ngalan. Salamat ning oras nga among gigamit aron pagkat-on ug pag-alagad kanimo. Salamat nining matahom nga adlaw sa among kinabuhi uban ang kabaskog sa among panglawas ug sa makausa pa. Salamat nga sa kanunay kami makasalig sa imong pagsangkap sa tanan namo nga gikinanglan. Dalay gun kagayod o Ginoo sa among mga kinabuhi. Kini mo ay among mga pagampo sa ngalan ni Hesus, among manluluwas. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag sa tanan natong mga kaigsuunan nga naminaw sa atong tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Sa pasalamatan nato ang Dios sa iyang kamaayo nga diin kita nagapadayo ni ining tulumanon sa pagpaminaw sa iyang mga pulong ug niining atak na sa ato ang nga panaghiusa ato ang pasalamatan ang tanan nga ni akaron nga atong kauban nga si Reverend Mahalalil Padwa nga mooy mag-ambit sa mensahe nga atong paminawan karon nga adlawa. Maayong buntag kanimo, Rev.
3: Maayong buntag sa tanan.
2: Og niini usab atong i-greet ang imuhang mga gusto i-greet niini nga panahon or adlaw.
3: Atong ipaabot ang atong kalipay ug pagbati. Happy Sunday ilabi na sa atong mga Bible study groups sa atong iglesia sa tanang tigpaminaw diha sa Dawis nga area. Maayong buntag kaninyong tanan.
2: O, maayong buntag ug niini nga tak na usab atong pasalamatan ang atong kauban nga si Elder Gerson Balunga nga kanunay walay absent. Maayong buntag kanimo Kuya Gerson.
1: Mayong buntag sab kanimo Rev Manix.
2: Og niini nga tak na atong i-greet ang imuhang mga gusto i-greet karong kabuntagon.
1: Okay, mayong buntag sa atong suking tigpaminaw nga adto ni Mr. and Mrs. Warren and Lee Mayap, Attorney Rin Lee Yap, Attorney Jeffrey Yap, and Ma'am Jacqueline Yap. Baklayon Bohol ni Daniel Lasala, Albelma Lasala, Tina Lasala, Ma'am Grace Lasala, Bongbong, Sarigumba Family, Bongbong Ned, Tata, Ami, Roger, o ni Yumi. Sa Corellia Bohol ni Engineer Emerson Humawan o ni Ma'am Tonet Humawan. Tip-Tip District, Mr. and Mrs. Eugene Anilius at Nabya Tapaw. Sa Hoyle Family, Mr. and Mrs. Walter and Marilyn Hoyle, o sa Tibok Pamilya. Sa San Miguel Daguhoy Bohol, nila Rib Boyet Manlangit, o Reverend Mel Nelsa Manlangit, o ni Nanay Cornelia. Bagumbayan Lubok Bohol, ni Mr. and Mrs. Terso Grica Gaske, o ni Sir Edloy Serenio. sa pulgahan nila Bohol, Mr. and Mrs. Dolito Tipoy o ni Ma'am Telma Lagrosa. Payahan Baklayon Bohol ni Mr. and Mrs. Jamie and Ma'am Gina Lamban sa Buena Vista Lubok ni Nong Tatong o ni Nang Tikya Balog. Kanlaas ang Tikira Bohol ni Imen Bulanyo, Rita, Rina, Albert Bulanyo o ni Guillermo Bulanyo. O sa mga reformina ni Oloy o ni Elda Reformina. Sa Binangbang Family, Antonio o ni Ma'am Elinita Binangbang. Kabayogan Kalapi Bohol. Jeremias Castanieros, Dondon Castanieros, Erlinda Castanieros o ni Ma'am Nating Bulanyo. Sa Dawes Bohol ni Ma'am Sheila Arabiana. Sa Pampinya Floor Street, sa Likong Family, Alien Cathy o sa Tibok Mga Bata. Sa Bohol Tropics, ngadto ni Pablo Porol. Dagang salamat, Reb.
2: Dagang salamat, Elder Gerson. O nining atak na at usap i-greet ang ato mga kaigsuunan nga gusto natong pasalamatan sa ilahang padayon sa pagpaminaw sa tuang tulumanon bidlisyo sa kahayag. Salamat usab ni ini nga tuma kaigsuonan nga kanunay aktibo sa atong pagpaminaw sa Alas City 30 sa buntag ni ini nga radio station sa AM 1161 or 1161 diha sa AM sa radio nato. Uniining attack na ato ang i-greet ang ato ang mga kauban, ang Lao Dumapias family, Kuya Alger and Tila Lane, uban sa mga kabataan, Mahinay family, Baletero family in Genervik and May Baletero at i-firm uban sa Tanan Sakop diha sa Panimalay. Diha usab sa Santiago family at Nora, ilahang kit ug sa uban nga mga kaubanan ni ana nga dapit diha sa Uptown. Niini usab sa atong i-greet si Ate Joy Dumapias, si Pangkrasyo Niluwag, diha usab sa itong mga kaigsuunan, diha sa Lamdagan, si Ate Reyna Angkog. Diha sa Dampas, si Gisette Family, nga ito kang Kapitan Jose Sete, o kang Ma'am Lucy. Ka sa Fortage Family, Kapitan Pacifico and Mrs. Aida, kauban sa iha mga kaubanan. Diha usab sa Lindaville, Dr. Edeto and Bibiana, diha usab kang Ate Liling o Kuya Rodney Balesera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, Julifer Agang, Ate Julifer, ang among mga pag-ampo kanunay mag-uban diha kanimo o puhon mo bisita rami diha sa imuhang dapit kay gimingaw na minimo. Diha usab sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan o sa tanan nato mga miyembro dito sa Outreach. Diha usab sa Dawis, si Kuya Luis o si Ate Elizabeth o ban ni Ma'am Lavette or Chige. Niini usab diha sa Taloto, Mr. Ornan and Ate Ruming. Mrs. Esther Tagupa o ban sa tibuok nga pamilya diha dapit sa Taloto. Melenson family, diha sa Resemilia family, diha sa Kugon, Tatay Kensyong Balunga, kauban sa mga kabataan, diha sa San Isidro Abueva family, diha sa Baklayon, si Ate Alice ug ang tibuok Panimalay sa Batoy, si Kuya Jun ug sa tibuok Banay sa mga Lagunoy, diha sa Albor, si Nanay Flavia Tadlas ug si Ate Judith, diha sa Lila Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, mayong buntag diha nimo diha Manang ug sa tibuok Tipoy ug Telma Lagrosa family ug tanan nato mga miyembro diha sa Lila. Diha usab sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family ug ang tibuok nato mga miyembro datong dapita ug diha usab sa UCCP Marawis mga miyembro nato, mga Gamayon family, Hamang family diha sa Alicia, Iyoy family ug tanan nato mga miyembro datong dapita diha sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. or Ninong Dodong and Ninang Karen Ladesa, kauban sa mga anak si Luloy o si Dayan. Diha usab sa UCCP Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family o tanan nato mga

0: ninyo. Nini nga tak na ato sa pasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan o mga anibersaryo sa kasal. Happy birthday sa tanan nga nagasaulog diha sa July 20, Merbian, Estafia, Kihope, Mormar, sa July 21, Carolina, Galia, o Lydia, Eliza, Zabala, Mern Fortich, Christina, Emily, Gonzaga, John, Ayan, Bungay, Athena, Faith, Maligro, diha sa July 22, Corazon, Kambangay, Lindy, Dongel, Julius, Quilario, Kesa, Wayne, Kando, Uriel, James, Kabugnason, Joshurun, John Serate, and si Genevieve Dagum, diha sa July 23, Darwin Jansin, Peculados, Merlin Opiala, Maria Erica, Cubero, July 24, Leila Arce, Richelle Yana, diha sa July 25, Jenny Thorne, De Costo, and si Nelly Rose Purakan, Blendy Dailo Rivera, o si Rakil Zamora, o si Tristan Fred Pionso. So happy birthday diha kaninyo, o happy wedding anniversary sa mga nagsaulog karon nga semana sa July 19, Nestor and si Fseda Sarmiento, Ayan and Carol Inting sa July 21, Fred Dexter o Analisa Carnice sa July 22, si Nido o si Lea Lanson sa July 24, si Rufo Sam and si Ruth Nunez. So happy wedding anniversary o ang amo ang mga pag-ampo kanunay mag-auban diha kaninyo nga kamo magasaulog sa inyong kalampusan o selebrasyon karon nga tuig. Atong ikalipay ang ato ang kasaluugan sa ato ang mga kaigsuunan og niiningatak na atong andamon ang atong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong pinaagi sa ato ang Reverend Mahalalil Padua.
1: Ning atong pagpamalandong mga igsuon atong kining gibase sa Ebanghelyo sumala ni Mateo kapitulo 13 mga bersikulo 24 hangtod sa 30. Ang pulong sa Dios nagaingon, unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi-i samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kahit sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil ug kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungan ug tubo hangtod sa ting-ani kay ingnon kuraon niya ang mga ting-ani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkos sa kinib ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig." Mao kini mga igsuon ang atong basihanan sa atong pagpamalandong. Sa makaduha maayong buntag sa ato nga mga tigpaminaw ug karon padayon natong gisaulog ang Rural Life Emphasis Month ug panahon sa Pentecostes. Ug ang atong ebanghelyo naghisgot sa usa ka sambingay nga gitawag ang sambingay mahitungod sa mga sagbot. Matud pa sa kinabuhi ug pagpangalagad ni Jesus, kanunay siyang magamit og sambingay o parable. Kay nga naman, tungod kay ang sambingay o parable, matud pa is an earthly story with an earthly meaning, dunay espirituhanong kahulugan ug aplikasyon sa atong kinabuhi. So ang sambingay dili kanunay maghatag og usa lamang katubag, kun dili naghimo kini nato og naghimo kani natong tigpaminaw sa pagpamalandong og pagpili unsaon manako pagkinabuhi.

0: manako madungog ang pulong sa Dios. So, usa ka na sa atong mga pagpamalandong. Diha sa Mateo, daghang sambingay ang gigamit ni Jesus aron ipakita unsa ang kahimtang ug lihok sa gingharian sa Dios. Umingon tag Kingdom of God, unsa mangyud ang naa sa gingharian sa Dios. Ug karon ang atong pangutana mao, unsa may gitudlo kanato sa gingharian sa Dios pinaagi sa sambingay sa trigo ug sagbot. So atong ila-ilahon una ang sagbot ug ang trigo. Sa pisikal nga kinaiya, ang trigo usa ka tanom nga gipugas sa mga mag-uuma alang sa maayong abot ug pagkaon. So sa pagkahamtong, ang trigo or sa Ingles pa wheat magdala og lugas or uhay o grain, makahimo siya og bunga aron mamahimo pong kanon sa mga katawhan, mahimong bread, flour ba or cereal. Samtang ang sagbot, usa ka dili nato gustong tanom nga motubo, taliwala sa atong mga tanom gitanom aron kanon or trigo. So susama pud sa atong mga panimalay, dili taganahan nga ug mananumtas atong palibot dunay mga sagbot mong atong hinluan. So ang sagbot nasayod ta nga kini nakigkompetensya usab sa trigo alang sa tubig, sustansya sa yuta, luna ubisan kahayag sa adlaw. So naabaslay kalahian ato kanang pamalandungan. Sa atong pagpamalandong karon, unsa man ang gitudlo niini kanato isip mga sumusunod ni Kristo? Una, gitugutan sa Dios ang pagtubo sa trigo ug sagbot. Sa sambingay, miingon si Jesus nga ang usa ka tawo nagsabwag og maayong binhi sa iyang uma, apan samtang nangatulog ang mga tawo, miabot ang iyang kaaway og nagsabwag og sagbot taliwala sa trigo. Mao kini ang usa ka kamatuoran nga kinahanglan natong dawaton, ang atong uma or ang umahan do nagyoy trigo, do na poy sagbot. Adunay kadautan sa atong kinabuhi, sa atong palibot karon, adunay kadautan apan dili nato kalimtan nga naa gihapoy kaayo. Adunay kalisdanan apan anaa gihapon ang paglaom. Adunay mga pagsulay apan anaa gihapon ang grasya sa Dios. Adunay mga butang nga musulay sa pagpaluya sa atong pagtuo apan ang binhi sa pulong sa Dios padayon gihapon nga motubo sa kinabuhi sa mga tao. Busa mga igsoon, dili kita angay nga matingala nga adunay mga pagsulay ang atong pagtuo. Dili kita angay matingala nga adunay mga tingog ug mga pagtulunan nga dili uyon sa pulong sa Dios. Kay bisan asa motubo ang trigo, adunay mga butang nga musulay sa pagdaot niini. Ang pangutana, unsa man ang atong buhaton samtang kita nagpuyo taliwala sa mga trigo ug sagbot? So, ang una natong responsibilidad, mga igsoon, mao ang pagsusi kung unsa ang atong gitugutan nga motubo sulod sa atong kasing-kasing. Naa nato ang pagpili kung unsaon or unsa man ang gusto natong ipasulod sa atong kasing-kasing. Aduna ba kita'y gipatubo nga pagtuo o pagduha-duha? Gugma ba or pagdumot? Pagpasaylo ba o pagpanimalos? Or pagkamatarong ba or pagkompromiso sa kamatuoran? Ikaduha, ang gingharian sa Dios nagdasig kanato sa pagkamabinantayon og paglahutay. Matod pa sa ebanghelyo, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo unya mibiya. Dili kini kinahanglan sabton nga ang pagkatulog mismo usa ka sala. Ang punto mao ang hulagway sa usa ka tawo nga wala magbantay, wala magmatngon ug wala nangandam sa mga butang nga mahimong moabot. Kay ang kaaway wala moabot samtang ang mga tawo nagbantay, miabot sa ang kaaway sa panahon nga wala sila magdahom. So mao kini ang kamatuoran sa atong espirituhanong kinabuhi, mga igsuon. Ang mga tentasyon dili kanunay muabot nga klaro kaayo nga daotan. Usahay ang sagbot dili dayon makita isip sagbot. Mahimo kini nga matahom, attractive ba or murag maayo tan-awon. Mahimo kining mutago taliwala sa mga butang nga atong gihuna-huna nga maayong oportunidad. Usahay mag-ampo ta Ginoo, tabangi ko nga makakita ko og maayong trabaho. Ug tungod sa kaayo sa Dios, gitubag niya ang atong pag-ampo, gihatagan kitag trabaho, oportunidad, apan ang pangutan na mao, unsa may atong gibuhat sa panalangin nga gihatag sa Dios nato. Usa ka gamay nga pagpasagad sa pag-ampo, usa ka gamay nga pagpalayo sa pagsimba, apan kun padayo nato kining tugutan, mahimo kining motubo sama sa sagbot taliwala sa trigo. Busa ang ingon sa Ginoo, ang pulong sa Dios nag-ingon, magbantay kita. Magbantay sa atong kasing-kasing, magbantay sa atong mga huna-huna, magbantay sa atong mga pulong. Matud pa naapoy negative nga magbantay, kay naaman poy lahi man ang magbantay sa manghimantay. Matod pa ang gingharian sa Dios, naghulat or nagtudlo kanato sa paghulat ug paglahutay. Ang atong pagbantay mao ang atong paglahutay. Nilahutay bata, padayon bata sa atong pag-ampo bisa wala pa nato makita ang tubag. Padayon bata sa atong pagsimba bisan dunay mga kalisdanan, padayon bata sa atong pagtuo bisan adunay mga pangutana. Makalahutay ba kita samtang naghulat? Ikatulo og katapusan, ang gingharian sa Dios nagtudlo nga adunay panahon sa pag-ani. Mga igsuon, atong tanawon ang katapusan nga bahin sa sambingay, ang panahon sa pag-ani. Miingon ang agalon, pasagdi ninyo nga ang trigo og mga sagbot magdungan og tubo hangtod sa ting-ani, kay ingon kuraon niya. Ingnon kuraon niya ang mga tig-ani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugko sa kini og ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. Mga igsuon, ang pulong hangtod sa ting-ani, importante kaayo. Nagpasabot kini nga ang panahon sa pagtubo, aduna gayoy katapusan. Ang atong kasamtangang kahimtang dili magpabilin sa kanunay. Ang kalibog dili magpadayon sa tanang panahon. Ang inhustisya dili maghari sa kahangturan. Ang pag-antos mga igsuon adunay katapusan. Ang pakigbisog tali sa maayo ug daotan dili magpadayon sa walay katapusan. Muabot gyud ang panahon sa pag-ani. Gani sa agrikultura, kitang mga mag-uuma kay ahong mga ginikanan, mga mag-uuma mampod, dili magtanom aron magtanaw lamang sa tanom nga motubo. Ang atong tumo nga mga mag-uuma, maugyod ang pag-ani niini. Ang binhi, adunay panahon sa pagtubo, panahon sa pag-atiman, panahon sa paghulat, apan kun moabot na ang panahon nga ang bunga pag-ailhon ug anihon sa samang paagi, ang atong kinabuhi aduna gyud direksyon ug padulngan. Ang Dios naghatag kanato og panahon sa pagtubo sa unsang mga pamaagi, panahon sa pagkat-on, panahon sa paghinulsol, panahon sa pag-usab, pagbag-o, panahon sa pag-alagad, panahon sa pag-ligon sa atong pagtuo. Busa, samtang aduna pay panahon or adunay panahon, unsa man ang makita sa akong kinabuhi or atong kinabuhi, bunga sa pagtuo o mga butang nga makapahilayo kanato sa Dios. Kung ang trigo ug sagbot magdungan og tubo, mahimong lisod gyud sila mailhan sa sinugdanan. Apan moabot ang panahon nga ang ilang tinuod nga kinaiya makita. Ngano man kaneng ulo sa trigo nga igsuon, mahimo ni siyang bugat kung kasagaran mubduko or muyuko ni siya tungod sa mga liso nga anaan niini kana bang namunga na or nahinog na. Klaro kaayo ang kalahian kon motubo na pareha og humay. Ang trigo mamunga og lami o nindot nga lugas samtang ang sagbot dili makahatag sa bunga, tulid ra gyud na siya. So mo na ilang kalahian. Busa bisan pa man nga magdungan sila og tubo sa usa ka uma, sulod sa usa ka panahon, lahi gihapon ang ilang kinaiya bunga, katuyuan ug padulngan. Mausab kini sa kinabuhi. Dili kanunay dayon makita ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo. Adunay mga katawhan nga maayo tan-awon sa gawas apan adunay kasakit sa sulod. Adunay mga tao nga dili daghan og isulti apan matinud-anon sa ilang pagduo. Adunay mga butang nga karon dili pa nato masabtan apan sa panahon sa pag-ani ang tinuod nga bunga mahimong makita. Busa ang atong pagtuo kinahanglan dili lamang makita sa atong mga pulong. Dili ra taigo nga moingon Kristohanon ko nituo ko sa Ginoo, gidawat ko si Kristo. Ang pangutan na mao unsa may bunga sa atong pagka-Kristohanon. Aduna ba tay gugma? Kabalo ba ta mo pailob? Ato bang gipili nga mo pasaylo? Aduna bay pagkamatarong? Aduna bay pagkamatinud-anon? Aduna bay kaluoy alang sa mga kabos? Kay ang tinuod nga pagtuo mga igsoon, mamunga. Ang tinuod nga relasyon sa Dios dili lamang makita sa atong pagsimba apan makita usab sa paagi sa pagtratar sa uban. So ang pangutana, andam ba kita sa panahon sa pag-ani? Ang mensahe ni ining sambingay dili aron kita mahadlok lamang sa pag-ani kini usab usa ka mensahe sa paglaom. Busa, padayon kita sa pagtuo, pag-ampo, pag-alagad, pagpakita o gugma, pagbarug sa kamatuoran. Padayon gyud ta sa paglahutay. Kaya ang atong kinabuhi o sa kabinhi nga gipatubo sa grasya sa Dios ug ang gingharian sa Dios, nag-awhag ka nato nga mutubo, mamunga ug mulahutay hangtod sa panahon sa pag-ani. Amen.
1: Amen and amen. Salamat Reverend Mahalalil sa maunuron nga mensahe gikan sa ato nga teksto. Salamat sa tanan nga naminaw ni ini nga takna. Ako ang i-greet ang atong mga kaigsuonan nga ni uban ka nato sa ato ang pagpaminaw. Atong igsuon nga si Ate Marilu Pelere, mayong buntag diha kanimo te og hinaot nga ang tanan usab magapadayon sa ato ang pagpaminaw sa tulumano nato ni ini nga takna. Buot man nato nga tapuson ang kining atong panag-uban apan ang oras sa mubo lamang busa mga kaigsuonan diha ko kang Kristo atong tapuson kini pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo ta. O labing balaan o gamhanan ang mga Ginoo, salamat sa imong instrumento nga diin imong gi gamit sa paghiwatig sa imong mga pulong karon nga kabuntagon. Salamat o Dios sa mensahe o nanghinaot kami nga motiso kini sa among mga kasing-kasing o amo kini ikinabuhi ang tinuod nga binhi nga diin dili kami mapadala sa mga sagbot nga nagapalibot kanamo kun dili mulantaw kami sa unsay kaayuhan diha sa imong balaang atubangan. Salamat Ginoo sa imong kamaayo og niini nga takna o Dios, hinaot nga ikaw mag-uban kanamo sa imong pagpangalagad, ikaw mag-uban usab sa tibuok nga yeke family nga sila sa ilahang sa kamatayon sa ilahang amahan nga si Tatay Weni Yekyek. Hinaut o Dios nga imong kusog magauban kanila og niini nga takna sa pagpangalagad. Og kining tanan Ginoo among ibalikan nimo sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa tanan nga naminaw niini nga atong tulumanon bidlisyo sa kahayag og Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa atong pagpangalagad sa kanunay sa ngalan sa amahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. May buntag sa tanan.
2: Way balinay, di way RD kanunay.